kaka maiso kakancha kunyakisisa mtayi osawili malipanga Brian Masole uketile kuva mwina sipola Miselma Ambunda uketile kuva mvakwiri kumwina sipola vamwe vavalalo.